0: O Yanwangana acate gavacha hina experiências de vida, a nyamutia de kwalaha, a parque ni mungana wa hina, murambi wa hina wa nyamutia, yana atatulala vitu hayet, zingata mulela, munuwe ya maha kum, amitiru lia kusaseka ngofu, amaha atiru wa utzali, kutanku desenyo, hichiputukezi vali retratista, amaha maretrati yava nuvutza langana kusukela lava vava famoso va Mr. Bau hambi ya yena futhi ati mahele ati desenya real hayech kutani ati tsalila hayech mungana huyani akatika wacha hina unga hitlamsela nyana aku hiwa na mani inakambi usangulili rini kumhatiru lo
1: ahimi na Ronald Vitorino Homo nisangulili 2023 ya kumahadizinyo adizinyo realista zikopiara kumunhu a través ka telefone ndzi mutsala humesa leswi nga tshamisa zona kani leswi ndzi valele hi 2023 ndzi ta ku tsongwatsongwana ndzi ni mafalya kani leswi xandza zwi vona ku bya humanyana leswi ndzi swi lavaka kani leswi kambe ndzi ha gondza a ndzi si chikela maxi vanhu va liwe wa tsala xa wa swi kota la ku hundza ya ku maxi mi ndzi le ndzi ala ku hundza
0: I jana futhi ko hona mina ndzi wana ku mitiri ya wana laha aha vangana miti ya ku saseka ngopfu futhi kani le Ronaldo nga hi byela ku wa haya xikolweni
1: ndza ha gondza ndzi gondza decima segunda class
0: na hi byela Ronaldo ha swita leswaku wa ha gondza i nakambi u maha mitirhi leyi ya ku saseka ngopfu a mitirhi leyi a yi ku nyiki a ku bangula xikolo hi ku epa u tivana na hi bon ka ntirho lowu
1: a yi ndzi nyiki a ndzi swi vona kusuka xikolo hikuva xikolo ndzi gundzile a ku tsala a hi ku hi xona xi nga ndzi gundzisa ku tsala maxikani leswi a ku zia ndzi gondza ku ndzi tinyika n'we tingi ndzi gondza ku tsala i mhaka ya xikola ndzi nga gondza swilo swa ku ndzi pimisa ku tingi ndzi tidedikara ka xikola xikola xixikani leswi a ti gondzangi ka xikola ku tsala maxi a xikola hi xoo xi nga ndzi nyika ku ve ndzi pimisa ku ve ndzi tsala hi ku loko a ku nga hi xikola ndzi nga va hi xona ku gondza podi leswi a ndzi nga pimisi leswi ndzi mahaka swilo a ndzi hi munhu basi wa ku ndzi fambafamba basi kicha ndzi fambafamba
0: yin'wana nga ku gondzisa a tirho lowu
1: loyi a nga ndzi gondzisa i maxivele wa mina Comosas Art sweswi a nga joni a mbheti xikola a no antepasado a ya joni a ma ha wona tirho lowu wa dizinyo hi yena a nga ndzi gondzisa dizinyo kumaha dizinyo swin'wana madetali man'wana ndzi ma waka fone hi yena a nga ndzi ajudara ngopfu hi materiali a ndzi nyika zwoke a ndzi nyika wahi madetali ya ku ndzi maha dizinyo huma
0: ka xiwana ku maka bya wena futhi a nga ku xenga a ku maha tirho lowu xani leswi hi swihi a swi nga kanyo u swi kumaku kutani u nga swi kuma ku fambeni ka ntirho lowu
1: a swi hi nga kanyo ndzi nga swi kuma ndzi swi kumela ndzi ha lala ngopfungopfu hikuva milapxi ndzi nga kha ndzi yi tirhisa hi milapxinyana yitsongwana kani leswi swivi ndza swi vona ku a tirho ndzi mahaku xihari hi kona u ndzi tsakisaka hi ku kani leswi a ndza hati loko a ku ndzi u va munhu wo ka ndzi nga ti yinyimiselangi ku dizinyara a ndzi disistrile hikuva milapxi ndzi nga kha ndzi yi tirhiselapxi wa wutsongwana leswi ma ku ni loko ndzi khoma u nga woneki hi ku ve wutsongwana kani leswi maxixandza swi kota ku ti xavela milapxi xandzoxa
0: hi jona a ku na munhu loyi a ku poyiselaka kutani a ku vunaku a ku xava a mamateriyali a milapxi mafolya kasi ku u tsalela ka yona kutani ku dizinyara ka yona
1: A materiali ya kona a ndzi vunaka hi ya maxivele ya mina Comosas Art hi ya ndzi vunaka hi materiali a ndzi vuna ku ndzi langela ku a ku hombe a ndzi chelela mali ya ku xa materiali yo tshamisaka ini a ku ve ndzi ta tsala huma mexi mindzi ya ndzi xaya lawa para ndzi ta ma tirhisa ku maha dizenyo
0: kwati loko hi swiswi nga kanyo u swi kumaka aka wupaluxi wa ntirho wa wena
1: a swi hi nga kanyo ndzi swi kumaka a ndzi si byi vona hikuva a ku publika ra dizinyo mi ndzi fambafamba nayo a ndzi valangi kale ndzi va leyi dia desort ku nga hi dia da sidadi da maxixi hi kona ndzi nga va ku publika ra ntirho wa mina maxika ni leswi a ku na xihinga kanye ni nga xiwona hi dakiya 4D ndzi ta veka konkursi ya dizinyo ndzi ndza ti tsalelisa ku ve ndzi veka konkursi ya dizinyo kani leswi ndzi navela ku ve ndzi maha primary lugar hi ku tshemba ka mina
0: hi jona vangana lawa ku ve mabulu ni mungana wa hina kutani murambi wa hina Ronald yena a nga retratist xiputukezi kutani mutsali wa swilo swo tsalangana a xigava xa hina xinyuma kwalaha na yi tshembisa ku ya a Vhiki Gitaku ni xin'wani xigava xo fanana salani
2: experiências de vida Ukudeka si igaba inga reselwa kuga mungana watu kuga jupandigiri ya amatsitsi. Hagu si mama nyi rongolo kwa tunya interativu ga unga rukuturako. Homu bakar inga sibu higa si magu higisani nya rongolo ku. Mungana oganedu kuga jikati. Mungana nyabeta kuziti kwako. Ega jikati nyitzapao. Jina nijugu nyilisima wako u.
3: Chudisilecho mungana hakunene chutis chako gerata nguvu makuno mina zinga sokota akuhlamula leja ku zwohle finanile sima achikade niti mali kambe le sima makuno nakuzela chimujingu mungana aloko uluzile achikade awonge hlele ndzako makuno loko na uluzile amale unga sokota kutira yimonyane kasiku utavalada le unga iloza
2: kulisini weza ku uwe podu uluza dzisa pau alenya kuluza dikati
3: eh mina ichikwana ku nziluza lazo a male ku hunza lazo achikati ku sachikati ku jonzele kota nzivulile ku anza ku ku ku jonzele chikati akunene awonge chi khelele ndzako makono a male nga swikota aku iluza makono ka chikati chimonyani u itira ma chimonyu ka ka sku ngoma yimonyani male ya ku ringana le liyani hambi ya ku hunza liyani nga iluza akunene nda temple kwa ku achikat kambi cha vumela aku hisimama na hizama ku hizikota kumaha ama kungula wa hinga ma vikitilili ka sku makoteka kumheka ka lembelegi ga 2026 Jeremias akamona le wena khimisa ku ile lembelegi ja heka achikat ka gona
2: wangu ini mwaka huu umanike na ukarazanya na vadiki nini ku makungu yangu kati kanyana nga makoza kumajira
3: mungana natilo elisho ula kumakunu chasele chikadi chako uzama kasiku makungu ya wena makoteka kumheka kane vile giga 2026 chikadi kamcha hisia ya vumele kuharamba lezo au change kasi kire pangalata la haka lungulu kulo hina wa interativu kwa toko hulili lezo makungu hita hateka lezo au change ga DJRD lezo nataku jira sound solo sound
4: Come kejon ¿Cuál es el primer pensamiento que tú tienes de mañana, John? Si tú quieres solución, entonces no piensas problema, John. ¿Achas que la vida va a andar mismo solo con problema, John? ¿Cómo es que, John?

0: Engana latika chindodona chona chasakisa ngoti kubanga ngana latika ngava chigonisa sindana na sana sotsakisa ngoti ndivikidiwa ngana ne hamba ne nachi chindandwana chako njambelela na manchivuna ngana mina latika ne hamba ngatona ndipura ko chambelela chindodona chiwa
1: line sima.